warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ayuhal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimum mubin. Sadaqallahul azim. Puja miwah puji sumangga urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci anu parantos maparin pirang-pirang kanikmatan, nikmat lahir, nikmat batin. Kalayan eta nikmat moal tiasa kasukurina ku urang, moal tiasa kaetang saking ku seueurna eta nikmat. Mung urang sadayana wajib bersyukur karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ijra'ul aqdo'i fi mardotilah, ngaberjalankeun ngagerakeun pirang-pirang anggota dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Wa ijra'ul mali fi mardotilah, sareng ngaberjalankeun ngainak ngainpakeun nasorupkeun harta fi mardotilah dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi urang sadayana syukur karena nikmati Allah sing tiasa ngagerakeun pirang-pirang anggota, ngaberjalankeun ngainpakeun pirang-pirang harta dina jalan anu pikaridho ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salamna mugia salamina tetep ka panutan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para kulawargina, ka para sahabatna, ka tabiin tabiat tuk dugikeun ka umatna akhir zaman. Tegasna urang sadaya mugi-mugi masih keng